5 horas ni 13 minutos. Mai cu ieti la cam locul nu am atat nimeni în buenul a septembru, ia că e 2026. Nu că l-am topo mai venir ușa. Le mai o cam achita.